חצי אפשר חולילה אוי ויי מינון וינט כשטורם דרתת שיטות תהיה אפשר חולילה